alte horn. Stop, nu var det før om året var dårn. Det frugt i et stal og med det køj. Det burde gøjt op tvælt, når med den møg. De kinder tog dem røm og sind ganz dull.